0: Are there expenditures or that doesn't make it?
1: Mình làm em của dự phòng không thể.

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.